Wazire kare ndërva i suri, ku arman shë kërtën e kaku dhe kishte i në kole vendava ku ima tje lë mësri. Ku shërmizaja këtë ka zhirat kërtën e kakhaja ku matakja shbu ku karen ku avdohia, aram i esazin si vëndëgji ku gëmvanja u hërime gjitha khëfa khateri e gjitha pështrastëke. لبنانی و لحیا گشتی یا لبنانی یکو بری خواده ده که سرست کرنکا روشانی زیکا 600,000 سوریین که جبر که بین پی کرنکا ریز کرنکا اونشترین که حاصبو قدخه کرین که جی در باسته بین.